0: Čurf?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: To rešenje da, što kaže jedna moja koleginica sa arhitektonskog fakulteta, takav rad ne bi se mogao okarakterisati ni kao dobar seminarski rad, a ne rešenje za glavni gradski trg. Dakle, s tim u vezi, već u ponedeljak mogu najaviti da na arhitektonskom fakultetu, pozvali smo struku, organizujemo jednu rekao bih, javnu raspravu, da vidimo kako i kojim putem ići u pravcu sanacije glavnog gradskog trga.
1: Hvala vam puno na izdvojenim minutima.
0: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.

0: lepo.
1: Odmah.
2: A na Grijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.
5: Razmisli malo.
6: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
5: E sad razmišljaš.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije votka, rakija, mada noćas

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio dok ne bude.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: teatra
1: Bolšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: jeste bre.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
2: E sad razmišljaš.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Ko peva, zlo nem se.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: zlo nemsk.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Moram biti jaka kao stena, slaba postajem od kad te nema. Emocija lavine kad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme, trudim se.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.